0: Koe polokalama ko ia koko, koe polokalama ia ai kautau tutuku a ene afio. Pea kou fia fia ke utatalilei heni a Lord Behala, pea pehefo ki kia sione o nivela tupou, ke whakahau koe polokalama ko ia oi ahoni. Maloe lau maali e Behala, pea pehefo ki kia o nivela, maloe tau mai ahoni.
1: Io maloe tau.
2: Linta, maloe pita tau maoe e fia fuani, pea maloe fai fatongi e meo kalani. Pe ka nevela pe viesi o ke tota konga ngā ue koe ni. Pe ane afi ke aoni.
0: Malo o pito e Behala foki atu ke te koe ke kamata polo kalama oe aoni.
2: E o pepe ke tau loto ka te u fai loto kamata pe a tau ki whaosi e o nevela e loto kamata. Ka tau loto o tua mwa whawhetahe a koe ni koe hii koe fai fatongi a koe ni koe koe koe lalanga ia o kahau. Ka kumwa fai a tau hea mo interneti mwa whawhetahe a kia whiona tataki fai. Mwa hufi a tau asenita koe ki la valere i tau mwa FF koe ni e wafkawaisi koma o iki emeni.
3: Malo au pito e Lord Behala e tuku a tau koloa e fai a Lord e Polokalama e so dia tutuku. Au mau lau tāpua ki pia mau lau munu. I e whainga maari e kua ke whakatāho taimi ka ke mea mai. Ka ke mea mai ko hunga ko e ko o poupou pia mo o teke ai visone o ngā weni pia ku ngana pe pia mo e whituna Behala. E ku maupe ai historia o ngā we whainu islani i here tioni. E ngā hi whotu ngā ue nā ke whai pia mehe kamata anga, pia mohe kau pioneer. Oe taututuka e ne afio i Okalanini, New Zealand. Pia koe whakoloa ia ko ngā ko mou. Ko oto e lava mai pē i ngā i ahoni. Kako
4: nuntonga hiki me ā ia. E no koe koe iens. Ko mea kehi.
3: Oto e lava mai ngā whanu. Malo. Ke hoko atu e tau ngā ue ka ke whamore more. Ka ke whai mai mua ha mea koe ngā koe ngā ue ko whai e bisone pe mwisio ke tau ngā ue i e kaha ufa mori mori Lord Behala.
2: Iyo maala opito ne vela. Koe tau mua foki e ngā hi mea koe ni whakahoko koe hui.

0: Yok da amrakleri ki ya yok ya ya. Kafema iki ki tam kwa ya ki. Kwa kwa fa fu fu tari ki ya.
1: Fa fe tai, fa fe tai pe fa ma fa na ai tari ko ki fai pe fe nga pe pe mu pe tuna. E ula yo la hi nga fa tu ia te ko e ka ko la ve ko e ku ke hoko ko e fa ka u i he pot ngo we ku ke tau ki ai ka kai ko ya e. Ve ala. Aku mahu inga mau pefa mo mu ai o toa i ngā ue koe ni pe aku kau ia he mea aku whaloto lahi a tiki mau tolu a kau sotia. Koe mea koe ko sio ki ai vehala koe mahu inga e vi sone koe ni e ku hage koe ngahi ngoa na ke tuku mai ko hoi koe ngahi whanau tama e feituna na ke whai hono teu iki nau tolu i he malae o e musika pe a mo i fi tonga. Mea neongo e nau womi hoik whanua mai ki ngai whanua muri koe ni ka kou sio ke nau ke feohina mu fai ha tona kia e ma kehe e nau talaloto ai tu umau e nau falala mo e mea kotoa peku ke rea aki na nau tari he koi ngā he na nau sio mata he langa ngāu hange koi mea koi nau ke mea mai aki a o feinga toa taha pe koi mea koi ku maare aki ve hala ko ulawe i na ke ave ai tu unga isi ai fonua tonga bea mai mai moa e nea fio na ke ango ave ai fi o alua o iloa ia tonga i mamani i Britania i he ngawe na ke fai ko mohango o tisperei ai me au kai whamore more ka au kala wha tonton mai ai tātū koe ni o iloa aki ai ifi ai sotia. Pea kau ia he mea ku man me rie pia na ku lawe i na ke hoko koe tarikita musika tonga. Pea hei kai pe keu toi tui ve hala wha more more pe a ae o pe na ku hala e ku mau. Te kai pe keu tui e toi au ki hatunga pe he. Ai ngau e tau whai ka koe tālunga mo afe mai ke whonuani nusila paspasi ho mau ni ma. Ho loto tō, ho loto ma ulalo. Moni nai tō e loi mata i e māwhana. Ai whai ngā loto mo e laumarie na ia te koe. Ai whatahana tau whai he toko naki na ia e tādai whaifikaua Paula Moala. Pēka sifat pōniua, ma whire o toke lau, pēr mō. Mō e tō taha koe ni, i tamana nao mai mi he miritoni. Ani nā ke mea mai aki. He sio ki he, o ki ai e hage kua ata ha māma pēr me mui tā nolo. E whanonga te wanawana iki mai e ai talatala noa na mō whai pēr whā mā whana ka te kumau tōlu. Koe hae tūnga nai au ki ai ho mō whetala noa aki pēr mō o whā nau he ni.
0: Io, ma no pito ne vela. Ke u fa matala ka na tolu e anga na tolu fo nuani. Pe a o koe le volo e tolu u fa ino ino pe ka tek tau tolu e ka so tia ke tau ngā u kia. Ai e koe strategic level, operational, pomo e tactical. Pe koe tala noa koe ni nea tau kamata mai, tau tala noa tau tolu e de volo ki olo ngā, strategic level. Ki ono palani, mo ono fuotu tuku e ngā ue. Pe a lele ai, pea koe taimi koe e alwai ka tukunga ko tau pēhea tau weua pe tolu ko lava. Te tau hangarewa fukotuku mua konga i loto ae operational. Kene hanga o tatake ngā ue kufai. Pea whakamari lewa ngā ue ko fukotuku me tactical area. Pea lava lewa ke flow me olunga ki lalu ae tukutuku. Pea ihe kautau e nea fio koe whongoe ngā ue haki. O kulava lele ia se o tia whao konu whatongia. Te whatonga e pore anga tau pe, alu ko tau pe koe ne alu pe ke whatu tāma ke mawhainga mea koe. Febe koe fupou na wala ki ai koe kautau. Musila, Asteria, ko tonga nieni ko tu hua tua tolo heo koe mei tonga ni. Pea mwano whao kongo fua he ne a fio, a kautau pe na huki tu apana ku kautau nui ngai fwa i mea koe. Tu tonu alofa, pea mwai hoko koe ne COVID-19, pea hoko whangi i pau kwenye kau whanau kwenye koe korisi, ale kau porisi, pea kai ke lawa, pea nau kore mai e kau tau, pea whakau fua he tau, ke atpe kau soa te atu. Kai lawa rewa e kau porisi o ngā ui. He msi o mai kakai, o ko kai ke ala atpe kau porisi kau tu, mei mue kau tau e nea fio. Ke whaka maino ka nau tolu, koe meli nao, koe mei eku mau inga. O koe ke nau ngā ngā whata mai. Pea kusi o tau nuwa e mea koe ia. Ka lawe ake peki e kau nfu. O ku tukon koe ai kau tau tau waa ke hi loto. Koe ia waa uhila moe na ke iai koe lama. Koe stoa koe mea ifi koe wake niki. Uglau ngai kong kong ngai lo to ka fa pe na association pe lo to pe na to. Pe ko fa ta ko na mo fa yu ke no fo volu ngai sto ti ti levo. Ko to ke fo mari i pe mo 5 ko pu le ko hepsi pa mo Daniel o lo to ngai to ngani ko mo wa conference. Te fa kula va te ke mo ta la no he weekend pe ko pong pong pe ko ka. Ko to fo ko ki nu si la ta fa. Ta fa ko ni o. Ta fa pe ko ni ba hinan. Pe a koe mea na mauwhai ke i lere i re volo koe ia. O te ke mawala mato ki lalo ke ua ki lalo. Ka koe re volo ke whae tala. Na koe toa ke whae tala no me whae whikau. Pa tau toki unu atu rewa. Koe ia pe o ne mea.
1: I o whamalo la tu hala koe ngā koe ta taimi. Ko whamalo koe ngā koe koe koe o oh, okay. Tau sai whamalo pe karinda koe ne kei tuku mai pe whae o maari e. O ku whamalo atu e we hala e si o e wha professionare ai whotutu ngā ue ko ke whai. Pea koe huinga ia mea mau mawhanai pe mau lau tāpuaki. Ko koe pe o fisa. O ke si a o awhi mai. Mau pe. O ke hao si o mai ke tūnga o ke ai ai sotia tutuku anu sila ni. Pea ikai koia pe foki ka koe bausia te ngai whatongia kua ueni ki whare area. O ke me ai i he whare area e whonua. Pea kai koia pe foki ke hoko koe Palestini ai soka i tonga. Pea ke hoko koe Palestini ai tokon Palestini i he whakatoa o e Pasifiki. O ke whaalawa mai e ke whonua ni pea me ngai whataha ai soka. Kai whakawhitai koe ngā ko whalala o tuā o ke kei lawa maku pusi ngai whatongi a lahi. Pea koe visione mai tā anō koe ni ko ke whotutu. O kuiai a manaki lerei i he ku tui. Te tau au ki a tūnga, tūnga whawhia maarie tau ngā ue ke kaha u. I he ngā ue koe ni o ku ke whai. Kai tā whaki e wehala ngai mea koe ni ka ngē koe whakakola lahi ai tau whenga ue aki mo he psipa. O alue ngā ue he taimini ai ngahi lahi e kore pia me he community ai ngāwe ake e iwhi a he pisipa. Koe ngā ko hono whakahaere e nau ngai putu. Pia koe mea iau mau fie fie ai ko o loto hanga maarie ke ke hango tuku e tau ngāwe ke tau ngāwe whakataha koe ni. Koe taha ene kau paionia na mō kamatai a ngāwe ni i he whonuani. Tangata koe ni ko kisna lusai pau te mau lava atu i he moni teo whakahaere hono putu. Ia koe ka wehe ngongo ko ilo ko ongo i he kausotia ko e tangatai ni ko e tahai ni ngai pouturiki ko tō tau i he fonuani. A ko whamalo atu ko sio e wehala i toko ni lahi ho mofo tutu ko ni ke toi ke toi whamawhana i ange pia whakalau maari i ange taimi ku tau whai ai ai tau ngā ue pia mō tau bai mō ngai community i he tau te whito ke ngai mea koe ni e whahaere putu i kai koe ia pe foki ka ke koe tau insect day e whonuani pe a pege aho tātaha novema o e tātaha hoa tātaha koe ha ho visone ke tuu ai ngāwe po tutu koe ni ke tau community tonga e lawe ai pe a moe whanau tupu pe a moe hako tupu e whonua vehala e kaha u ke tau ngāwe koe ni ku ke whaihono visone i.
0: E o ne vena. Ko e ngā gau whai, te tau lawe ka atoa e community. Whema o pite pōpō a Hepsipa ke tau pe o whai. Pea ko e ngā we koe ni whai koe ni Hepsipa. Ko e mea pēna ku whātala no ke me whai whikau se apa whai mono wharei. Ko e teim kweni e ngā we a iwhi tutuku koe ni a kau so te a tutuku koe mi tonga. Ke unu hake, tenehanga o toi whenga ke tau hiki ai ngā we ki olunga ke tu ngatao. Pa te kau whakakau mai rewa e hako tupu e whonua. Ke nau kau whakataha ke mea koe ngā tangata po whewhino. Ko tāri nau nau ieke.
1: Whamalo atu e wehala. Koe kau e naia he wisone le leipe wha whewhia whanongo mai. Koe ke ngā tapea he kakaika koe whanongo mai e tau kau sotia tutuku wehala. Omi e nau whanau. Ka tau e pepina nau wifi. Pena nau taifi kai ke kau ke extra ko mu ka koutui te nau fie fie alahi ko ke mea mai ke fonuani ke langa mai moa musika e ne afio a ifi e ne afio i fonua murini pea ko e kau ia he tāpua ki ke kau sotia tutuku e nau whanongo mai ko e waa ko e di e toi whakamu ui e fonuani ka tau te fito ki ho whanau e nau fie fie pa ko ilo na fa no mai he ope e fa tala no ko ni fa pa ko fi fi te ai nai ha me a vi hala ke tokanga e tala no ha nga tau nga we ma me ke fa lele i ke si o mai ma fa no nga i e tai mini ma me ke fa lele i pe ko ha me ke tokanga ki ai
0: e ko me ve ko ta na ke pe ke ke tau nga fa ta
1: pa fe ta
0: pe ne ngo ko tau no fo ka ko ti so pri ni ko na tau ma wa so ti ya koe me eu tatong ke tau ke mou yaki. E mou, koe mou i tua a, ka te tau a taina, te te palopare. Ka pa te te tiso prine te mou i, o kulanga mou i ki olunga, o kea mea ke whae. Pa koe mea peko popo at whamui mui ke ta poloka mane vea. Malo apito.
1: Malo apito, e vea la ba u whakoloa, ai tau ngā wehe i a honi. Tu me mua ke ato e ku whamalo koe, no whafonga ati palestini, ka umaya ngi pe moe. Secretary, aho o loto lelei ke mea mai o tuku hakoloa mai polkalama e sotia tu tuku a Nusilani. Whatoange whai tāpe kina koe he o tua pe mo e fua fatongi ak whai pe me whonua. Koe kore peke whahua te ki mea koe ni kore atu ai mea koe ni kore he angi pe mo e secretary ke kau sotia tu tuku kotoa pe mo kātaki o mea mai ki he psipa ni matoluhiwa kwe tau floti o ta huhu koe ngā ko tau fatongi a koe ni ki he taha kau pioneer kisna lusai pau une malo lote e fai hono a po e sapati ko ni pea e tanu i e monite o yo kore mai e angi pea mo e sekuritari mo kataki o mo uo mai fa mori more kao so dia tu tuku pe fa hoko ho tau fatungia ko ni ve hala ko kore ke fai ha tau lotu ta poa ki ke fa osi ake ta polkala ma mau fa malo atu e o tua o inga ko e fotutua e a Fiona mau lau monu, mau lau tāpuaki, ai lava mai a o tā mai o iki, ka koe nō pere ai nea fio. Pea koe whafafonga wharearea i ho mau whonua. Ke neoni mai e o tua ke mau langa ai ngāwe koe ni, koe mā i moa pe a ho a fio. Tā makatu pou anō, pea pehege hau eike whonua. Koe aha mea te mau whinga ke mau whai, mau whamumu ai a fio na tukat pe mua e o tua ke whai tāpukina e visone koe ni. Ya moi ngā ue kumau whai. Mea kwa ki ausia, mau lotu vai vai, o tua wha mune mōre, wha au lotu a Fiona. Kwa kreis o mau eiki, o whai tua kata mai. Fio hiva mō lau maria, mau ni nige no fo iha o whai a te kumau tūlini o na hiki, ka whai pa ta ngāta pe alau kōnga. Amen. Mālo a pito, we hala.
0: Mālo, mālo pito linta, mālo ne vela.
2: Wha mālo lahi atu ki a te koe lotu we hala. Ai me amai o whakakata polokalama koe aho ni ka maa fokia o nevela tupou. Tau tok whelongo aki pia mui polokalama koe ni i he wiki e ua mei heni. Malo.
3: Toi whakamanatu whauwhau mai ni. Ka ta ke uki fu lahia. Ka koe whakamanatu lahia ni ke te koe ke whai hau ki ngā oe ki a hoho malo i he tau momoko koe ni o tau hoko aki ai. Ka wai moi hoho malo i flu ke puka lewa ia i he taimini. O kumalawa ia i he bookmyvaccine.nz pe koa o tonu ki hoto ke tamo oi.
4: Komo alo kife.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si aiho siwi.
4: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
6: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
7: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau nima walu. I ho o tau nima walu, pe nima hiva, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tonge. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi maa mao tolu.
6: E hao i he meili.
8: Malo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni, ki he tau koia o ku kamata i e siwi, i he ngā kau, pe halanga mea kai. Aia o ku kamata me he tau nima walu, i kai koe tau o nonoa. Koho oa upe e koia ke he tau nima walu, pe nima hiva, e o atu pe ho mea siwi ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, po ke tau fitu nima. Koe siwi koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o ku malawa i ke mau wawe. A kansa ki hano faito o kuta e totongi pe a kuwawe o faingo fua hono ngawe aki ko sigi ngā kaupe halanga me akai o kune whakahau fiai hamo u ko ia ko ho o maupe ho o naunau sigi pe a ki whakahoko rewa ha o sigi malo

0: na ki atu na tolu fai e ako ni le wolo ke he he pe te uhi ko fai nga mi anga wolo ku ko ko AI to ko artificial intelligence o ku fai ngo fu au pito ai programa ko te uhi ku o ku me fa inga inga ke he pe na hange ko e o mai hanga he whakakau kau o kufu au nei kei ki te ilo miai ka mune hanga e ai o mai ia ka to e wāwe ane ai te whekumi ki ne o ia e a ka tahanoko pē whakautua pē i hono loto whare i he taimini o konekti pē ki ai ki apiako o whakafou pē ai proklama hako mi api mi Apiako ki he ngahi fintu u ai o koe ki te fufia ma ui ki te alu ki ai ki Apiako ki fai programma ko. Ko si o peke ki te whaki koni e taha e alelei koni o e ai ka uktu iai pe hono o kui ai pe ai a hono kai ke fu lelei ko uhi he ku ko te atamai fifili ko ki une ki te fai ko e te whinga oku te oku whakawhai ngō fua i mei pehe e ai pa uka ke teo ngā au hoto atamai o ki taia ke te whiwhiri ki e toi loroto ange o e anga o e te whekumi ai oku te mei mei taramai pehe e ai e mea ke te whai u hange pe ki taha robot ke taramai pehe mea koe ke te whai me uka ke te toi lava ki taia o hange te koe kalkuleita he taimi koe ke nā te ngā wea ke tāna ki mua mea hoto atamai pe ke ngā au hoto atamai koe kalkuleita au ko o mai he taimi ni ku whaingi fua i mai koe ko ngai koe koe tau kona ki o lako pe koe ni koe ke hanga i tau nofu whaka whamili koe uhi ku nā te te tokila lakia i ku amuni koe uhi he ku o alwe ni e miti a fra sociale ke deve teke e tau nofu fra sociale e te ta o hatu no mai mea fra loto fare ia ke te ilo mai tia e kaka ia mo mea pe ku hoko ai mai fe vahe vahe aki ia ka hiriko ia ko ngai umea pena e tonu ke loto fare i he loto fare e family ko e tau whanau o ku lahiang ai kaimi o na uno fo me telefoni pe ko na uno fo me na laptop ai a ko o ku o pere a tupi ta kaimi ni hi a kai fa puno puno pe ia ki ne telefoni mo me ai pa ta ko ke taimi ko fa ma me to ko ni family pe ko ma ko to ki ia tupi ke to ki o mai pe ka o mai ia o taimi ko ke tau vahe vahe ai koe mo tau kalanoa whi vahe vahe aki he taimu koe ku wefi mau wefi a whi ia na uke nofo pe na tolo nofo pe i he telefoni ai koe whangi me a pia e ala lava whaha toka ki ai koe uhi e ku pau pe ki ta whiinga pe ki ui koe tau taimi
1: Malo bita toke ta o ku hama eno mi ho whamatala ai ngahi u lelei mo ngahi u wola o ku ikai lelei hono ngā wā kan koe interneti, ai aku nei wesia e tau o kuola lere ki he tau ngai whikomi whakaata mai ki he ako. Koe anga e tau whetuk taki i ho whakamatala o toi lere yange e anga whetuk taki. Koe tawhakan koe na ki tere tala noa ki ai ki he ata mai whiwhiri koe whoi ka weinga o toi ki lere yange kapa e toki aha taime ka hau ke whai hano. Hano toi ki itala noa, hano toi ki vete vete ki. Ko inga o kumahu inga o pito eni ki he tamai ki ke whanau ako. Taro te whiruka ki nao tōku nao ke he high school, pa pehe ke university, pa pehe ke inga he mātua tau i whanau i api. Ke whai hano tala noa i. Nga ke ua na amore fo i a tamai fi whiri o whafo i tui tui. Ko inga ko si māu pe ai mea kātoa i. Fefe na e angon koe angon e tau ulunganga whafonua na ke ki ilave si ipegea ke angon e tau nofa a family ka fefe ke tawhakon koe e tau tauhikon koe tau anga whafonua ke to ki aimoha ki whamatala ke ai
0: koe kauwhuke e whaikoura e mea koe tauhi e so tau waa

Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi ange i a te ao o ki kai ke tāwia mua. Pea koia o ku ofa ki hono fōha pe ofe fine o lahi